0: Отча, Мрія Патрі, Мрія Мана, Мрія Мою Мчукирибу, Аміна.
1: Есала, Еокузукука.